netop for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Randy Barcola på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.